0: это не заметить и не понять. Ну и такие особо одаренные есть, а естественно есть и те, кто делает это умышленно.
1: И судя по всему, это тот случай, с которым мы имели дело в минувшую пятницу. Известно ли действительно, что произошло? Потому что были разного рода заявления, в том числе политиков, что нету пока точной информации, кто, как говорят в детском саду, первый начал.
0: На самом деле были столкновения с группой, с теми, кто гулял. Вышедшие местные жители попытались напасть на тех, кто гулял на месте. Mm-hmm. Пришедшие на помощь солдаты и бойцы группы быстрого реагирования пытались, что называется, физически разнять тех, кто находился на месте. При этом они не применяли, не применяли огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие, однако, было у них в руках по понятным причинам. И есть видео, которые, в общем-то, говорят сами за себя. В итоге огнестрельное оружие на каком-то этапе не было своевременно применено. Или другие средства, которые отдавили бы местных палестинцев от происходящего. И в итоге у одного из бойцов группы быстрого реагирования отобрали автомат и открыли из него огонь. Такая ситуация абсолютно недопустима с военной точки зрения, вот прям никоим образом. И последствия были трагические.
1: Насколько этот инцидент, укладывается в общую картину того, что происходит сейчас в Иудее и Самарии?
0: С точки зрения результата, к сожалению, это не укладывается. Это тяжелейший удар. И более того, это событие, оно очень резонансное. И оно, конечно же, дает дополнительный импульс происходящему. В частности, я имею в виду риски эскалации.
1: Много желающих подражать, да?
0: Безусловно. Давно известно, что удачный с точки зрения арабской стороны теракт — это всегда стимул для повторения. Причем не обязательно именно в таком сценарии. Это может быть любой. Это классические наезды, ножевые теракты и так далее. Теракты, естественно, с использованием стрелкового оружия в инициативном порядке. Но для этого должно быть стрелковое оружие на руках у желающего. Но, безусловно, это дает стимул, это большой резонанс, это воспринимается соответствующим образом. И именно поэтому, в первую очередь, говорят о потенциале эскалации. Это кроме, собственно, самих столкновений между поселенцами и местными жителями. И вот этот именно подражание, это очень и очень важно, и никогда не стоит его недооценивать.
1: Да, но я спрашивал не столько о результате. Результаты, понятно, тяжелые, недопустимые и грозят последствиями. Но сам факт, вот само это столкновение, сам этот инцидент, мы ведь слышим о таких инцидентах практически каждый день. Разница только в результате.
0: Безусловно, разница в результате, но как раз именно результат, дающий тот самый резонанс, он как раз и является, вот таким вот стимулирующим mm-hmm. фактором. Если бы результата не было, ни о чем было бы говорить. То есть это бы попало в сводки на уровне местных, вот той же самой деревни Тель, безусловно, было бы определенный взгляд на ситуацию, естественно, со стороны израильских участников. Но на этом бы все и закончилось, и все бы пришли к следующему дню в гораздо, в заметной степени отличающейся ситуации. Именно гибель людей приводит к тому, что все меняется коренным образом, если эту ситуацию не погасить так или иначе.
1: И гасит ее армия, во всяком случае, пытается. Как распределяются силы армии, например, участие командира роты артиллерийских войск погибшего, там майора Юваля Эзра. Как распределяются силы армии, которые действуют в Иудее и Самарии?
0: Майор Эзра, а он командир батареи, был еще не действовал, находился на месте в режиме рутинного исполнения обязанностей, по большому счету. Силы его дивизиона артиллерийского выполняли там мероприятия. Назовем это так, классические полицейские функции, которые, mm-hmm. кстати говоря, артиллеристы десятками лет выполняют в Иудее и Самарии. В том числе и реакция на те или иные события. на эксцессе. Именно таким образом он прибыл на это место. Насколько я понимаю, согласовано с армией это не было, этот поход не был. Соответственно, это была реакция наших сил на происходящее, когда поняли, что что-то происходит. Результаты известны, а вот дальше, когда уже ведутся меры, скажем так, дополнительные меры превентивного характера, есть усиление, это уже несколько иной режим. Это уже режим более интенсивных арестов, блокады, например, города Шхем, это то, что происходит. Многочисленные аресты подозреваемых в подстрекательской деятельности, перебрасываются дополнительные силы и задействуются дополнительные возможности. Дополнительные возможности Шабака в первую очередь, дополнительные силы вплоть до подразделений специального особого назначения. И вообще больше присутствие ЦАЛа и МАГАФ в тех районах. Кстати, в эти дни большее присутствие — это всегда большая проблема с точки зрения оперативной.
1: Учитывая нехватку сил, да?
0: Безусловно. Силы всегда пытаются дать максимум отдыха тому, кому можно. Если силы заняты где-то в других местах, будь то учения или север, юг и так далее, то, естественно, любая переброска — это довольно болезненная процедура. То есть это либо отмена планов, либо отмена ротации и тому подобное. Любое усиление сегодня проблема, но это то, что происходит. И в тот момент, когда есть меры усиленного характера в инициативном порядке, а это то, что мы видим в последние пару дней, значит, это именно так.
1: И, вероятно, будем видеть в ближайшие дни тоже. Давид, я хочу успеть спросить вас про Иран. Другая зона противостояния, гораздо более масштабная. Там Израиль на данный момент не задействован. Однако не исключено, что все изменится. Судя по публикациям, по крайней мере, в Израиле ждали массированного удара США по Ирану в минувшие выходные. Удар, который нанесен, не был.
0: В Израиле ждали, здесь важно отметить, это не то, чтобы кто-то ждал на эмоциональном уровне, может быть, разве что обыватели опасались, кто-то опасался, кто-то ждал, смотря как
1: ждали, имеется в виду, готовились, да?
0: Безусловно, готовились не просто так. Американская сторона на всех уровнях, и на политическом, и главное, американские военные на самом высоком уровне, дали израильским коллегам понять, что мы, мол, американцы, не просто готовы, огромная вероятность, что мы нанесем удар, и мы ждем только последнее добро от президента, и шанс на это очень велик. То есть вот буквально так, сказали, готовьтесь и вы. То есть шансы оценивались, я не знаю, сколько, как можно ли это оценить в процентах, но как минимум многие десятки процентов, если не, я не знаю, две трети, три четверти или что-то в этом роде, в ночь на субботу. Но в итоге президент Трамп и его ближайшее окружение собрались, и можно сделать вывод, что в пятницу вечером решающий сбор был, и решили отложить. То есть, соответственно, удар не состоялся, и на данный момент все еще дается тот самый шанс переговорному процессу. Но если бы вот так вот мне просто охарактеризовать ситуацию, шанс переговорному процессу дан. И, возможно, даже будет какое-то соглашение очередное, что-то вроде продление либо перемирия, либо продление меморандума, либо так далее. Но глобально, на мой взгляд, по сравнению с тем, что происходило все последние почти две недели, ничего не меняется. Мне сложно представить ситуацию, когда иранцы вот прямо берут и отказываются от тех действий в Ормузском проливе, которые ко всему этому привели. Какое-то замораживание этих действий на кратчайшее время может быть. Но это явно не в их духе. И они не получили, скажем так, того предупреждения от Соединенных Штатов и той порции упреков, назовем это так, которые заставили бы их отказаться. А значит, подобная ситуация практически неминуема. Я имею в виду ситуацию, когда американцы окажутся на грани решения, бить или не бить. Это может произойти через несколько часов. Это может произойти через неделю-другую, но глобально это ничего не меняет. И значит, мы очень рано или довольно рано снова окажемся, да, перед этой ситуацией.
1: Последний вопрос, Давид, если можно, очень коротко. Публикация о том, что удар отложен из-за нехватки перехватчиков, нехватки сил воздушной обороны. Это на Ближнем Востоке. Это касается Израиля или не только?
0: На мой взгляд, эта публикация не совсем верна. Во-первых, она касается американцев. И я не думаю, что это именно так было. Предполагаю, что это кое-какие вещи вырваны из контекста. Если через несколько дней или часов удар все же состоится, или недель, то что задним числом можно будет сказать, что перехватчиков стало больше. Ну, еще один момент. Публикация такого рода, если Иран воспринимает ее буквально, то она буквально является приглашением к Ирану продолжать, потому что, мол, у американцев нет перехватчиков, делайте да. из них что хотите. Это несерьезно, на мой взгляд.
1: Давид Шарп, наш военный обозреватель, огромное спасибо за эту беседу. Всего доброго.
0: Спасибо, Габи, всего наилучшего.
1: Мы продолжаем программу. 8:19. Продолжаем говорить об Иудее и Самарии, но и о Газе. Там Египет инициирует ускорение развертывания международных сил и пытается, по крайней мере, обойти на данный момент требования Израиля о разоружении Хамаса. Доктор Мушель Ад, полковник запаса, специалист по палестинским вопросам, преподаватель колледжа Западной Галилеи. Доктор Мушель Ад, хокер хевра фалестинит, марце бе Академия Галиль Маарави. Шалом, бокер тов. קודם כל, יהודה ושומרון, אתה מכיר את האזור הזה היטב. אתה מופתע מהסלמה שאנחנו עדים לה כרגע?
2: תראה, צריך להגדיר בדיוק למה מתכוונים, כי עברנו, אני מסתכל על במבט לאחור, ל-40 השנה האחרונות, okay. עברנו כבר דברים כאלה, ואני אחלק את זה לשניים. יש פה סיפור של טרור, שהוא לא כל כך מוכר לנו, כי אנחנו מדכאים אותו בכלל לא רע באזורי השומרון בעיקר, והטרור הזה באיזשהו שלב גם עלול להרים ראש בצורה יותר משמעותית. והדבר השני זה המאבקים שאנחנו מגלים מדי יום בין מתנחלים קיצוניים, לא כולם כמובן, קבוצה קטנה, לבין האוכלוסייה הערבית, כמו שראינו בימים האחרונים. אחד, זה עלול להביא להתפרצות אוכלוסין, מה שאנחנו קוראים אינטיפאדה, וללא קשר לטרור.
1: אתה מדבר על החלק השני כרגע, נכון?
2: בוודאי. עם הטרור הם מסתדרים איכשהו, כי מוקדשים לזה המון המון מאמצים, והרבה כוחות מדי לילה נעצרים. יש עבודה חזקה מאוד מצד איראן לגיוס אנשים, אבל עם זה אנחנו די מסתדרים היום, הרבה כוחות מוזרמים ליוש. מה שפחות מסתדרים, וזה בגלל שזה קשור בכלל למערכות אחרות, זה השר לביטחון פנים, השר סמוטריץ', שם אני רואה את הבעיה, בזה שאין שליטה על הצעירים הללו, הנה היום שרפו מסגד ומכוניות, ופה תהיה התפרצות, לדעתי זה רק עניין של זמן.
1: ויעדר השליטה, מה שאתה אומר, בעצם יעדר שליטה זה תוצאה של החלטות פוליטיות, החלטות של דרג פוליטי, שהוא לא רוצה.
2: אז כנראה שכן, כי תראה, אני זוכר בתקופה קודמת, היו מקרים כאלה, אבל הם טופלו ביד קשה, מעצרים מנהליים, ומעצרים בכלל, ושיפוט, ומשטרה שהייתה בה, ומנהלת ורושמת, כמו במדינה מסודרת. מה שקורה כרגע, לפי מה שאני מתרשם, זה ג'ונגל. אין פה שום אכיפה, מלבד הגעה של כוחות צבא לשטח, שהצבא עוד אכפת לו שחלילה לא יהיה פה איזה טבח המוני, אבל איפה המשטרה? איפה משרד ביטחון הפנים?
1: ואתה אומר, זה יכול להוביל לאינטיפאדה.
2: כן, בהחלט. האינטיפאדות הקודמות קרו בגלל דברים פחות מאלה. כלומר, מה שאנחנו רואים כרגע, הצתת מסגד, זה קו אדום, והצתות חוזרות ונשנות של מכוניות, okay. מצד הקבוצה הקיצונית הזאת, אלה דברים שיכולים להדליק את הגדה המערבית, כאילו שחסר לנו חזיתות. בשביל מה זה טוב? אנחנו לא, הכוחות הביטחון המשטרתיים, נקרא להם ככה, לא עושים לדעתי את עבודתם כפי שצריך לעשות.
1: אז בוא נדבר על רצועת עזה, משה אלעד. איך אתה רואה את היוזמה המצרית בעצם לעקוף את כל המכשולים שיש כרגע, ולהתחיל להכניס לשם כוחות ייצוב בינלאומיים? זה אפשרי?
2: לדעתי זה אפשרי, אבל זאת תהיה טעות. אם לא יפרקו את חמאס מנשקו, יפרקו אותו מנשקו, לפני שנכנס חייל אחד מזר, או לפני שמוכנס דולר אחד לשיקום, זאת תהיה בחייה לדורות. מדוע? כי אף פעם החמאס לא יפורק עם כך, הוא רק יתחזק. ולכן, זה בניגוד לפרויקט שדובר עליו, המתווה דיבר על זה, שהם יוצאים החוץ החמאס, חלק מגורשים, חלק בוודאי מוסרים את נשקם. מה שקורה עכשיו, מצרים נכנעה. גם מצרים וגם מדינות ערב אחרות נכנעו לחמאס. והם מדברים עכשיו לבצע איזשהו, אני יודע מה, מתווה חדש, ללא פירוק חמאס מנשקו. ואני רואה בזה בעיה גדולה מאוד. חמאס לא יצא מהשטח לבד.
1: ואם הכוחות נכנסים בכל זאת, האם הם יכולים להיות כוח כנגד חמאס שלא מפורק מנשקו?
2: אין סיכוי. אני כבר שמעתי ועקבתי. זה הדבר הכי חשוב שעקבתי אחריו. האם הכוח ממלזיה או ממרוקו יעשה מה שנקרא פעולות מנע מול החמאס, וכבר לא לפירוק נשקו, אבל להתנגד לו, כן. להסתובב עם נשק. לא. הם אמרו חד משמעית, לא באנו פה להתעמת עם חמאס, אחים מוסלמים כמובן, אנחנו באנו לעזור באכיפת חוק וסדר, אני לא בטוח שצריך אותם לזה, אם צריך כוח, זה כדי להעמיד את חמאס במקום, ופשוט לגרום לו לפרוק את נשקו. אבל זה לא יקרה, כי הכוחות האלה שמגיעים מחול, אם יגיעו, אני לא יודע, בינתיים מדברים רק, הם לא ערוכים לזה, והם לא רוצים בזה. ולכן זה בסוף ייפול עלינו.
1: בעצם מה שאתה אומר, הכל קם ונופל על פירוק חמאס מהנשק.
2: אין ספק, הרי אנחנו רוצים פה, איך טראמפ הגדיר את זה, סינגפור של המזרח התיכון, תודה רבה. בסינגפור אין טרור. אתה לא יכול להכניס כוח טרור שישב בתוך המדינה, וינהל את העניינים כפי שזה מנוהל, כפי שחמאס, גדודי איזה דין, איפה נשמע דבר כזה?
1: עד כמה למצרים יש השפעה על מה שקורה בעזה? יכול להיות שהם יכולים בעצם גם לדחוף לפירוק של חמאס, או גם לגרום לחמאס להתפרק?
2: תשמע, כל מדינה ערבית באזור, אם זה האמירויות, קטר, כולם יש להם השפעה על חמאס. כולם ביחד, היו כבר מזמן דואגות לפרק את חמאס. אלא מה? אף אחת לא רוצה להתאפס ולהיכנס למורשת הערבית כזו שפרקה גוף של האחים המוסלמים. כך הם רואים את זה, לטובת הישות הציונית.
1: ככה הם רואים את זה.
2: הם לא מוכנים לעזור לנו במה שנקרא פירוק האויב. ולכן אנחנו רואים ניסיונות, הניסיונות האלה יחזרו על עצמם, לעקוף את התוכנית של טראמפ, את המתווה של טראמפ, בכל מיני תכסיסים שאנחנו לא נסכים להם בשום אופן, אבל זה טבעו של המזרח התיכון.
1: נחכה ונראה. דוקטור משה אלעד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
2: תודה לך, יום טוב.
1: חוקר חברה פלסטינית, מרצה באקדמיה גליל מערבי. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, ситуации в Иудее и Самарии. Насколько вы удивлены вот этой вспышкой эскалации, которую мы сейчас наблюдаем. Я бы разделил ситуацию там на две части. Прежде всего, террор, который есть всегда, есть все время, который подпитывается Ираном очень интенсивно. Но с этим террором мы умеем бороться, и мы умеем справляться и его подавлять. Есть вторая составляющая. Это небольшая, немногочисленная, но очень агрессивная группа израильтян, которая практикует, бесконечно практикует террор и устраивает провокации в Иудее и Самарии, которая сейчас над которой нет контроля, никто не может с ней справиться. В большой степени это связано с действиями политического руководства, потому что такие ситуации уже бывали раньше. И всякий раз, когда они бывали раньше, они сталкивались с достаточно резким сопротивлением властей, использовались административные аресты и так далее. Сейчас этого не делается, и это может привести просто к вспышке, это может привести к интифаде. Я могу вам сказать, что прошлые интифады начинались в результате менее жестких событий. Сейчас, когда раз за разом поджигаются мечети и так далее, говорит наш собеседник, это может привести к самым тяжелым последствиям. Что касается сектора Газа и инициативы Египта, возможно, им удастся каким-то образом ввести туда свои силы, или не свои, а какие-то международные силы, до того, как Хамас будет разоружен. Но если это произойдет, это будет очень плохо, потому что самое главное — это разоружить Хамас. Если один солдат войдет в Газу, или один доллар туда будет инвестирован до того, как Хамас разоружен, это значит, что Хамас, по сути дела, остается у власти в секторе Газа. И до тех пор, пока Хамас у власти в секторе Газа, Хамас останется враждебным формированием, и никаких серьезных изменений там не произойдет. Возможно, Египет и другие арабские страны могли бы за время, прошедшее после завершения интенсивных военных действий в Газе, привести к разоружению Хамаса, однако никто из них не хочет выглядеть как тот, как сторона, которая оказывает помощь сионистскому образованию, то есть государству Израиль, в борьбе с мусульманскими братьями, то есть с Хамасом, и поэтому, говорит наш собеседник, они очень осторожны и не будут этого делать, в итоге все это падет на нас. С вами в эфире был доктор Мушейль Ад, специалист по палестинскому обществу, по отношениям между Израилем и палестинцами, полковник запаса, преподаватель колледжа Западной Галилеи. 8:30. Президент США Дональд Трамп, как мы уже сказали, распорядился заморозить эскалацию против Ирана для того, чтобы дать возможность вернуться к переговорам. Во вторник пройдет встреча премьер-министра Бениамина Нетаньяху и президента США Трампа в Вашингтоне. Там очень многое будет решаться. Доктор Коби Барда, специалист по истории американской политики, междисциплинарная школа, технологический институт в Холоне. Доктор Коби Барда, мумхейла история шель политика америкайт, бейт сефер рав тхуми, махон технологии Холон. Шалом бокер тов.
0: Шалом бокер тов.
1: Американцам икпиу, Дональд Трамп икпиу бинтайм, это ткифа, это аслама באיראן, במקביל הוא מדבר על זה שהוא מוכן להקשיב לאיראנים. לדעתך יש איזשהו סיכוי שיצא מההקשבה הזאת משהו, שיצא משהו מהמסע ומתן מאפיק דיפלומטי?
0: טוב, אז היום בבוקר אנחנו גם שומעים שיכול להיות שיש איזשהו חשש לכמות המיירטים, שזה מה שעצר, אבל אתה יודע, סך הכל אנחנו נמצאים בתקופה שבה דיסאינפורמציה הוא חלק מהמשחק. אנחנו לא באמת יודעים להגיד מה הנסיבות שבגללם לא הייתה איזושהי אסקלציה שהייתה אמורה להיות.
1: כן.
0: וגם יכול להיות שיש פה איזשהו מהלך שעושה הקפאת מצב עד הגעתו של נתניהו יותר מאוחר השבוע על הלוויה של הסנטור גרם והפגישה המתוכננת עם הנשיא טראמפ. אני מניח שאנחנו בימים הקרובים נדע יותר. גם יש להגיד שמה שממש בער אתמול תרתי משמע היה דווקא מתקני הנפט הסעודים בצד של החותית, זאת אומרת מתקפה חותית מאוד מאוד משמעותית על המתקן הפיקוח הכי גדול שלהם, כאשר המלחמה לא עצרה אלא מצאה כיוון אחר.
1: אפיק אחר פשוט.
0: להתפתח בתוכה, כן.
1: ומבחינת, בכל זאת מבחינת הדינמיקה בין ארצות הברית לבין איראן, האם טראמפ עדיין נותן סיכוי אמיתי למסע ומתן, או שהוא מושך זמן, התארגנות, פגישה עם נתניהו וכו', כשהוא בעצם די נואש מהשיחות עם האיראנים?
0: תראה, בסך הכל הרצון מאוד ברור. טראמפ לא רוצה להמשיך את זה. הבעיה היא שהחיים עצמם מחייבים אותו להיכנס לסיפור הזה, בעיקר בגלל מה שקרה לפני בערך שבועיים וחצי, שלושה שבועות, זה שלמרות ה-MOU, הכוחות האיראנים תקפו אונייה עם גז מונזל, LNG. מזכיר לכולם שה-MOU לא היה איזשהו הסכם לסיום המערכה, אלא משהו מאוד צר וברור. האיראנים מקבלים כסף מוקפא, ובתמורה לא תוקפים אוניות. קצת בעייתי, כי אכן תקפו אונייה. ואם אתה לא מסוגל לעמוד בצ'רטר המאוד בסיסי, שעליו נחתמה העסקה הזאת, אתה מייצר השלכות רוחב גם במקומות אחרים בעולם. אז זה לא השאיר לטראמפ הרבה אפשרויות מה לעשות מעבר ללהגיב. עכשיו, מה רמת התגובה? זה באמת שאלה שאנחנו מנסים להבין אותה. הרי בשבועיים האחרונים באמת ראינו עלייה בחומרה של התקיפות, כולל מתקן להתפלת מים וגשרים וכן הלאה. אבל כנראה שיש עוד נסיבות שאנחנו עדיין לא יודעים כרגע להגיד מה הם בוודאות. אני מניח שנדע יותר בקרוב.
1: זה עדיין הכל סביב מצרי הורמוז. אנחנו בכלל עוד לא נגענו בנושאים כמו תוכנית הגרעין, תקק וכל מיני.
0: תקק מעולם לא היה, לפחות כפי שאני יודע. אחד הדברים שמאוד תסכלו אותנו, הישראלים. הרעיון באמת היה מה שקורא לזה הנשיא, ה-Nuclear Dust, האבק הגרעיני. אבל בשום שלב לא דיבור, אפילו אם תרצה מעבר לזה, הוא אמר, אם יש למדינות אחרות תילאות, למה שלאיראנים לא יהיה? זה לא פייר, כן, נגיד ככה, בצורה לא ציטוט מדויק, אבל בערך מה שהוא אמר. אז כן, נכון, שעל הנושא של החיפה של הגרעין לחלוטין לא הצליחו להגיע, וה-MOU בעצם התפרק רשמית, כאשר הנשיא דיווח ביום שישי לפני שבועיים ויומיים, על זה שהוא חוזר למלחמה פעילה מול האיראנים.
1: תגיד, עד כמה כל זה קשור ללוחות זמנים? מונדיאל נגמר, אני לא יודע, 250 שנה לארצות הברית חלפו, טראמפ מרגיש יותר משוחרר.
0: אני לא חושב שהוא רצה לחזור בשום שלב, האמת צריכה להאמר.
1: לא רצה
0: טראמפ
1: לחזור.
0: טראמפ מרגיש שהאירוע הזה לא נותן לו את מה שהוא ציפה. בנקודת קצה שלו הוא קיווה לשים את הידיים שלו על כל הסיפור של ה-Rare Earth Materials, אותם 18 יסודות שבונים את הצ'יפים, שאיראן בגלל משטר העיצומים אפילו לא תרחה להתחיל לבצע פעילות של קריאה של זה, והנפט, כאותו סיפור הצלחתי שהיה לו מול ונצואלה, בדיוק. והוא לא שם, הוא כבר יודע שהוא לא שם, הוא מבין שהוא לא שם, הוא מעריך שהוא לא שם, ופה באמת נשאלת השאלה, מה נשאר לו? כי הוא מבין שאת המשטר בנקודת מלחמה שאנחנו נמצאים בכלל כנראה, אלא מכל איזשהו נס יוצא דופן, הוא לא הצליח באמת למוטט, והוא נכנס לזה בחוסר חשק מופגן, אבל כאמור יש אפקט שאי אפשר לוותר עליו, נגיד את זה ככה.
1: שאלה אחרונה, דוקטור ברדה, מה אפשר לצפות מהפגישה בין טראמפ לבין נתניהו ביום שלישי?
0: אני לא באמת יודע, גם בפעמים הקודמות אנחנו לא באמת ידענו, אלא רק אחרי שבועות ארוכים, וגם זה ברמה של ההדלפות שיצאו, זה משרתות כל אחד מהמטרות שלו. חלק מהלאומנים אמרו שנתניהו הוביל באף את טראמפ, טראמפ אגב הכחיש את זה.
1: לאומנים אמריקאים.
0: לאומנים אמריקאים בוודאי, כן. וחלק אומרים ששם הוא הציג את התוכניות של המודיעין הישראלי, עם הסיפור באמת של דרך הקורדים להפיל את הממשל, עושה תוכנית של מוסד. אז אני מניח שאנחנו לא נדע בזמן אמת, יצטרכו להיות כמה שבועות עד שיתחילו ככה לזלוג פרטים, שגם הם חלק מזה סוג של דיסאינפורמציה שאנחנו לא יודעים להגיד מי או מה. אני מניח שנתניהו רוצה להציג בפניו חומר מודיעיני, שבמסגרתו הוא ישכנע אותו למה כדאי להיכנס ולנסות לפחות נגיד להרחיק את היכולת של האיראנים לייצר מהלך גרעיני, כמו שראינו הנשיא הפעם הראשונה כבר כן מדבר על זה שהתוכנית קיימת בהר המקוש,
1: כן.
0: פתאום זה שם חדש שנכנס לחיינו, שאף אחד לא הכיר אותו לפני זה, הוא כבר לא אומר שהוא פיצט ושמיד והרס את כל התוכנית הגרעין, אז אני מניח שזה הרצון של נתניהו להשלים את המטלה בצורה כזו או אחרת.
1: דוקטור קובי ברדה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב, ביי ביי. מומחה להיסטוריה פוליטיקה של הפוליטיקה האמריקאית, בית ספר רב תחומי, מכון טכנולוגי, חולון. Я спросил нашего собеседника о том, насколько президент США, с точки зрения доктора Коби Барды, до сих пор надеется на какое-то достижение, какой-то прогресс в дипломатическом направлении, либо это замораживание этого удара, это просто выигрыш времени. Судя по тому, что мы читаем, говорит наш собеседник, прежде всего это связано с нехваткой перехватчиков, нехваткой какого-то вооружения, которое он может пополнить. С другой стороны, нельзя забывать и нельзя отрицать, и нельзя скрывать того факта, что президент США не хотел возвращаться к военным действиям. Он просто не хочет этого, он видит, что эта война не приносит ему того, что он надеялся, что она ему принесет, он не приносит того, что она могла бы ему принести, или он думал, что она могла ему принести. так или иначе, он не хочет возвращения к военным действиям, не хотел, но иранцы просто не оставили ему выбора, когда, вопреки подписанию, подписанному меморандуму, нанесли удар по судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив, по платформе, которая пыталась пройти через Ормузский пролив, что было прямым и грубым нарушением договоренности. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, практически не оставили иранцы Трампу выбора. После этого они продолжают отказываться от каких бы то ни было компромиссов, продолжают игнорировать какие бы то ни было возможности предложений, которые делает Дональд Трамп, и поэтому война эта продолжается. Сейчас, когда появилась возможность ее остановить на какое-то время, Трамп, безусловно, этой возможностью воспользовался, однако, говорит наш собеседник, пока, по крайней мере, нету никаких признаков того, что это надолго, и что после восстановления военного потенциала война не возобновится, военные действия не возобновятся. Тем более, говорит наш собеседник, что Дональд Трамп ищет какой-то выход, какое-то достижение, которое у него было бы, но Иран этого достижения ему не предоставляет. С другой стороны, говорит наш собеседник, Трамп не хочет, как мы уже сказали, долгого продолжения этой войны. И он был заинтересован в том, чтобы получить доступ к тем районам, в которых есть материалы для производства тех самых чипов, о которых он мечтал, из-за режима санкций Иран даже не пытался начать эти материалы получать. Трамп надеялся получить доступ к источникам нефти, подобно тому успеху, который он получил в Венесуэле. Разумеется, Трамп надеялся и на достижение соглашения, которое будет лучше, чем то соглашение по иранской ядерной программе, которое подписал Обама в 2015 году. Однако ничего этого сейчас нет, и поэтому Трамп, в общем, в известном смысле на перепутье, потому что не знает, как действовать дальше. Но да, сейчас все вопросы, которые обсуждаются, касаются только Ормузского пролива. Вопрос баллистических ракет вообще не на повестке дня, что привело к раздражению и отчаянию в Израиле. Трамп, напомним, говорит, Коби Барда сказал, что Иран должен иметь возможность получить такое оружие. Если оно есть у других стран, то непонятно, почему его нечестно, чтобы его не было у Ирана, так высказался американский президент. Кроме того, он говорил о том, что вопросы ядерной программы также пока не обсуждаются. Бенямин Нетаньяу прилетит в США завтра, завтра поздно вечером, во вторник будет встреча с Дональдом Трампом. Есть те националисты американские, которые утверждают, что Нетаньяу вновь попытается втянуть Трампа в военные действия в Иране. Судя по всему, Нетаньяу представит какую-то новую информацию по поводу восстановление Ираном его военного потенциала. Но следует обратить внимание, говорит наш собеседник, и на новые направления этой войны, на удары хуситов по нефтерождениям в Саудовской Аравии. Война не прекратилась, война только поменяла направление. С нами в эфире был доктор Коби Барда, специалист по истории американской политики и технологический институт в Холоне, междисциплинарная школа. И вот об этом мы сейчас и поговорим, о новом направлении этой войны. Йеменские хуситы выступили с угрозами, атаковали объекты саудовского нефтяного гиганта. Одновременно появляется информация о том, что Бахрейн и Кувейт тайно участвовали в ударах по Ирану. Доктор Хаим Головенцец, востоковед, специалист по Ближнему Востоку. Доктор Хаим Головенцец, шалом. קודם כל, מה אנחנו יודעים על באמת חזית חדשה או ישנה בין חוסים לבין הסעודים?
3: תראה, החזית היא חדשה, אבל כמובן שזה עכשיו נכנס כאיזשהו אץ שהאיראנים החזיקו אצלם ביד עוד מתחילת האימותים מול ארצות הברית וגם ישראל. החזית היא כמובן ישנה, היא חוזרת אחורה אי שם ב-2014, שבה בעצם התקבלה שהיא החלטה לצמצם את המחוזות באיראן מ-21 נדמה לי ל-6 מחוזות. החוסים, אותו פלג שי ועדי שמעבד, אגב, משהו כמו 30% מהאוכלוסייה, מאוכלוסייה של בערך כ-40 מיליון איש, מונים כמה מאות אלפי לוחמים, בקיצור מתנגדו למהלך הזה, משם בעצם התחיל כל האירוע, ואז ב-2015, סעודיה, שמאוד הודאגה בזמנו מהתפשטות של השיעים בתוך תימן, וכמובן מהשפעה האיראנית, שהיא מגבשת איזושהי קואליציה, כולל אותה ואת המפרציות, ופותחת במבצע, מבצע סופה נחרצת, שהשיא שלו, בעימותים בין הצדדים, היה, אם אתה זוכר, את תקיפת מתקני הנפט באבוקט ובחורייטי של חברת הרמקו ב-2019, משהו שגרם אז בזמנו לזעזוע די רציני בשווקי אנרגיה העולמיים. עכשיו, אנחנו כך מדלגים בזמן, אז האס הזה של סגירת באבל מנדה בהוחזק, הקלף הזה הוחזק אצל האיראנים קרוב לחזה, עוד לא עשו בו שימוש משמעותי בפרק, נגיד בשנתיים האחרונות, אני מתכוון מהנקודה שבה למעשה ארצות הברית טיפלה בחוסים והפציצה אותם גם ישראל, אז מאז הגזרה שם הייתה פחות או יותר שקטה, אבל לאחרונה כמובן, ככל שרף האיומים האמריקאי עלה, ושוב חוברים לדבר על התחדשות המלחמה, ותקיפת מתקרי הגרעין, ותקיפת הר המקוש, ועוד כל דברים נוספים, אולי פעולה קרקעית שכבר שוב התחילו לדבר עליה בארצות הברית, לפחות ברמת מאמרי עיתונות וניתוחים ואנליזות, אז כמובן האיראנים הוציאו את הקלף הזה, ובתואנה כמובן, אולי צודקת מבחינת החוסים, ששוב מאותה נקודת זמן של 2015 עד היום, קרי 11 שנים, למעשה החוסים מטילים, הסעודים סליחה, מטילים מצור אווירי על תימן. החוסים הם באים ואומרים, אין שום בעיה, 11 שנים זה די ביותר, אם לא תסירו את המצור האווירי מעל תימן, אנחנו בעצם נטיל עליכם מצור ימי בבאבל מנדב. עכשיו אני רוצה רק להזכיר שתנועה היום בהורמוז עצמה, בגלל האימותים, למרות שארצות הברית עושה מאמצי על להפתח את הספינות, התנועה ירדה לרמות מאוד מאוד נמוכות, עוברות שם, לא יודע, משהו כמו עד 10 מחליות ביום, שזה כלום בשום דבר ביחס למצב שהיה לפני המלחמה כמובן. אז דיברנו על תעבורה של בערך 170 ספינות ביום. כן, זה כמובן מאוד משפיע על שוק האנרגיה העולמי. ואם תוסיף לזה עכשיו את באבל מנדב ואת הסגירה הסעודית, שבאמת נאכפת על ידי החוסים, אז זה יכול להיות פקטור מאוד מאוד משמעותי. ככל שארצות הברית, כמו שאמרתי, תיכנס למלחמה עצימה יותר, ותפציץ שוב מתקני גרעין, אולי טהרן וכו', אז כמובן האיראנים ירחיבו את מעגל הלחימה, והמיצר הזה כבר ייסגר סופית, כיוון שכבר בעצם ביצעו עכשיו את הצעד הראשון. וזה בהחלט אירוע, כי צריך לדעת שמשהו כמו 7% מתעבורת הנפט העולמית עובר במצר הזה.
1: אבל שאלה הפוכה, אני רוצה לשאול אותך שאלה הפוכה, עד כמה הסגירה של באבל מנדב דוחף את האמריקאים לפעולות יותר מסלימות?
3: אין ספק שזה פקטור משמעותי, כמו שאמרתי, יש לזה תרומה נכבדת לתעבורת הנפט העולמית, והאמריקאים לא יכולים להרשות לעצמם ששני אורכי הנפט האלה יישארו משובשים או סגורים לחלוטין או סגורים לפני תעבורת ספינות במחליות סעודית, זה לא בא בחשבון. ושוב אני אומר, האיראנים הכניסו כאן איזשהו קלף חדש שהם עושים בו שימוש, ודרך אגב, זה הרי החוסים לא עומדים בזכות עצמם, אנחנו יודעים שבימים האחרונים יש ידיעות על כך שבעצם איראן שולחת קצינים של משמרות המהפכה, שולחת נשק, שולחת ציוד, ואתמול גם מפקד המשמרות כאן, אני אומר, 11 שנים של מצור, יש להם החוסי כמובן סמכות ורשות להתנגד ולהסיר אותו בכוח, ואנחנו מזהירים את הסעודים, בעצם מהמשך המצור, זה סוג של זה חצי איום כבר בוטה על סעודיה מצידה של איראן. שני הדברים האלה, סגירת שני המצרים, או סגירה אפילו אם לא הרמטית של שני המצרים, זה דבר שארצות הברית לא יכולה לאפשר לעצמה, ואני מניח שבמסגרת הרגיעה שאנחנו רואים בשתי היממות האחרונות, אם בכלל, אני מתאר לעצמי שמתקיים איזשהו מסע ומתן שוב בתיווכה של אומן כרגע, דרך אגב, לפתיחת ההורמוז, אני מניח שגם הנושא הזה יילקח בחשבון, אם כי מתאים מאוד שהחוסים כאילו יציגו איזושהי עצמות ויגידו, ההסכמים בין ארצות הברית לאיראן בהורמוז לא מחייבים אותנו בנושא באבל מנדב, ואנחנו רוצים שהסעודים יסירו את המצור. דבר סעודי כנראה כרגע מתנגדת למאוד.
1: דוקטור חיים גלרנציץ, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב. תודה רבה. מומחה למזרח התיכון, доктор Хайм Головенцис, а я там оба шиду. Я спросил нашего собеседника о том, насколько Как он понимает вообще вот это вот новое противостояние, новое направление противостояния? Прежде всего, оно не новое, говорит наш собеседник. Начало восстания хуситов против власти Йемена, в ходе которого хуситы уже тогда обвиняли Саудовскую Аравию в поддержке правительства. Это еще 2004 год. В 2015 году Саудовская Аравия возглавила арабскую коалицию против войне против хуситов. В ответ на это были атакованы, в 2019 году были атакованы нефтяные месторождения, что в заметной степени повлияло на рынок, нанесло серьезный удар по рынку энергии, мировому рынку энергии. Однако закрытие Баб-эль-Мандебского пролива — это абсолютно новая такая козырная карта, которую удерживали в своих руках иранцы. Они ее пока не использовали, и создание этой ситуации, разумеется, закрытие Баб-эль-Мандебского пролива, разумеется, приведет к совершенно нестерпимой для Соединенных Штатов Америки ситуации, когда два основных торговых пути, два основных пути, по которому проводят нефть и газ, блокированы. Это то, чего американцы не смогут себе позволить, и поэтому закрытие этого пути будет очень серьезным толчком для американцев, импульсом американцам для возобновления интенсивных военных действий. С другой стороны, Саудовская Аравия также оказывается втянута в это военное противостояние, чего она совершенно не хотела. Хуситы, однако, используют то вооружение и те силы, которые они получают от Ирана, а Иран задействует их в качестве своего прокси и для того, чтобы противостоять Саудовской Аравии в настоящий момент, как они, собственно говоря, делают в отношении всех, практически всех арабских стран Персидского залива и не только там. Можно говорить о том, что это, с одной стороны, повлияет на ход этой войны, с другой стороны, дает Ирану дополнительную карту на переговорах, потому что возможность закрытия Баб-эль-Мандебского пролива, уже не говоря о снижении к настоящему моменту числа судов и числа платформ, которые там проходят, снижение в десятки раз, уже сейчас влияет на мировую экономику, и, разумеется, этот процесс будет только обостряться, если не найдется разрешение этой ситуации. Доктор Хаим Головенцев был с нами в эфире, востоковед-специалист по Ближнему Востоку. 8.50. Последняя тема. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан был отстранен от должности в связи с делом о сексуальных домогательствах. С нами в эфире адвокат Юваль Каплинский, офис Гидон Фишер и партнеры, бывший глава международного отдела государственной прокуратуры. Ородин Юваль Каплинский, мистер Душель Ородин Гидон Фишер в Шут, Лешавар, Минаэль Махлака Бен Леумид, Бапр, Клитута Медина. Шалом, Бокетов.
4: Бокетов.
1: От кама азивато. או העובדה שהוא מועזב, קרים חן, עד כמה זה ישפיע על עתידם של צווים שהוצאו נגד בנימין נתניהו ויואב גלנט?
4: כנראה שזה לא ישפיע, צריך לזכור שקרים חן הוא לא הבן אדם היחיד שהוביל מהלכים נגד ישראל, הוא השלישי בתור, בסדרה, הייתה לפניו טובת שפתחה בחקירה בענייני המזרח התיכון וישראל והשטחים, ואחריה קרים חן לקח את האירועים של השבעה באוקטובר ואחריהם וצרף אותם לחקירה הקיימת שפתחה הקודמת שלו. קרים חן הושעה השעיה זמנית כבר לפני כשנה, והמחליפים שלו, הסגנים שלו שניהלו את משרד התובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, הרחיבו את החקירה ואפילו לפי השמועות וידיעות הוציאו צווי מעצר חשאיים נגד כמה ישראלים נוספים מעבר לנתניהו וגלנט. אז אני לא משער, מי שחושב שאנחנו נראה שידור חוזר של מה שקרה בממלכת פרס, במלכות החשברוש, שהמן הודח ומיד אסתר פנתה למלך ואמרה תסיר, תבטל את הצווים שלו, את המחזה הזה כנראה לא נראה.
1: אנחנו לא בפורים, מה שאתה אומר לי, כן?
4: לא כל יום פורים.
1: בדיוק. בעניין הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם ממלכת פרס עדיין עומדת במובן הזה, עד כמה הדחתו של קרים חן משפיעה על מעמדו של בית המשפט הזה?
4: זה בוודאי מבוכה גדולה לבית הדין. בכל משרד שהמנהל שלו מודח בבושת פנים על עבירות מן הסוג הזה, בוודאי. זה מכה, זה מביך. המשרד צריך לשקם את מעמדו, גם יש לו בעיות בפני עצמן. כל מערכת, הרבה מערכות של האום בחובות שנים לא טובות, כאשר טראמפ הוא נשיא ארצות הברית. אבל הצווים האלה הם צווים תקפים, הם הוצאו נגד הצד הישראלי, הם הוצאו גם נגד הצד החמאסי. הצד החמאסי כבר לא רלוונטי, בגלל ששלושת האנשים שהוצאו נגדם צווים בצד של חמאס כבר לא בחיים.
1: כן.
4: אבל זה, בית הדין קיים וחי, וימונה תובע, והתובע לא צפוי פתאום להיות ציוני, פרו-ישראלי, ולהגיד, רגע, רגע, רגע, מה אתם רוצים מישראל? בואו נבטא את הצווים האלה. זה לא צפו לקרות.
1: אין לטראמפ השפעה, נגיד, על מועמדות של מחליפו של קרים הן?
4: לא, כי ארצות הברית לא חברה בבית הדין, היא עוינת את בית הדין מן הבסיס ומן היסוד, ואני לא משער שהם ינצלו את הצומת הזה כדי להתכנס לשיתוף פעולה עם בית הדין.
1: אז מה בעצם גורלם של הצווים האלה? מה, הם יעמדו תלויים עכשיו, לא יודע, לנצח נצחים עד שיבוא מישהו אחר בשערי של בית הדין הזה ויבטל אותם?
4: רוב הצווים מן הסוג הזה לא מקוימים בפועל. מהסיבה פשוטה, כי דווקא בגלל שהמבוקשים, במקרה הזה נתניהו וגלנט, לוקחים את הצווים האלה ברצינות. אנחנו רואים, אנחנו עוקבים אחרי מטוסו של ראש הממשלה, ומי שמסתכל רואה שהמטוס הזה לא נוחת, ואפילו נמנע מלנסוע מעל מדינות שחברות בבית הדין. אז הצווים האלה לקחים ברצינות, אז המעצר לא יהיה. אבל זה בוודאי משבש ויוצר לראש ממשלת ישראל הנוכחי, נבצרות בינלאומית.
1: כן, אבל לא, שאלה, סליחה שאני כותב אותך עורך דין קמינסקי, אבל השאלה, מה גורלם של הצווים? זאת אומרת, מה יכול לקרות, לא יודע, התיישנות, ביטול, יש משהו שיכול לקרות שיעיין אותם, או שאין דבר כזה?
4: התיישנות לא. ביטול, כדי שיהיה ביטול, צריך להיות תובע שיבקש מהשופטים שהוציאו את הצו לבטל אותם. וגם זה לא דבר תרחיש שנראה לעין. יש דבר נוסף שנקרא הקפאה ל-12 חודשים של הצווים, ואחרי זה אפשר לחדש את ההקפאה ל-12 נוספים ללא גבלת זמן. את זה יכולה לעשות מועצת הביטחון של האום, מסיבות פוליטיות, לא מסיבות משפטיות. וזה היה קורה אילו ראש ממשלת ישראל היה מודיע, אני עכשיו פותח בקמפיין של שלום עולמי, יוצא למדינות העולם כדי לגייס גורמים מתונים וגורמים בעלי מעמד וממון וגורמים ערבים מתונים, כדי להוביל תהליך מדיני שיכלול את שיקום רצועת עזה, שלום עם מדינות עם לבנון ועם סעודיה, ושלום עם הפלסטינים.
1: בקיצור, תהליך מדיני.
4: כן, אם הוא משכנע במהלך כזה והיו מאמינים לו, אז בוודאי שהיה הופך להיות קמפיין בתוך מועצת הביטחון, בואו נסיר את הצווים האלה כי הם משבשים שלום.
1: אוקיי.
4: בוא נקפיא אותם, אבל אנחנו לא רואים את זה קורה, בוודאי לא עכשיו.
1: תהליך מדיני תמורת הקפאת הצווים. עורך דין יובל קפלינסקי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
4: תודה לך, בוקר טוב.
1: ממשרדו של עורך דין גדעון פישר ושות, לשעבר מנהל מחלקה בינלאומית בפרקליטות המדינה. Я спросил нашего собеседника, адвоката Юваля Каплинского, о перспективах того, что отстранение от должности Карима Хана приведет к отмене ордеров на арест Бенямина Нетаньяу и Йоава Галанта. Я думаю, что никакого влияния на это не будет, говорит наш собеседник. Карим Хан не был первым человеком, который начал заниматься проверкой действий Израиля в Иудее, Самарии и в Газе. Был прокурор, который предшествовал его приходу. Он сам продолжил эту работу. И я не думаю, что новый прокурор, который придет, будет членом международной сионистской организации, который отменит эти распоряжения. Что касается самого статуса Международного суда, Уголовного суда в Гаге, он, разумеется, пошатнулся, как любая организация, глава которой становится объектом уголовного преследования в связи с сексуальными домогательствами и другими преступлениями. Статус нарушается, статус Международного уголовного суда также нарушен, и ему придется его каким-то образом поправлять, тем более учитывая, что все институты международные институты ООН в период правления Трампа находятся в очень тяжелом положении. Сами по себе ордеры на арест Нетаньяу и Галанта могут существовать очень долго, и большинство таких ордеров не реализуются, именно потому что сами подозреваемые или сами разыскиваемые, в данном случае премьер-министр Израиля и бывший министр обороны, ведут себя очень осторожно. Посмотрите, как действует Нетаньяху. Мы следим за маршрутами его полетов. Он не только не садится в тех странах, которые могут его задержать, но и его самолет не проходит над территорией этих стран. Отменить эти распоряжения можно было бы, если бы изменилась политика Израиля, и тогда можно было бы говорить о том, что через Совет Безопасности говорить о том, что эти распоряжения угрожают мирному процессу, но этого не происходит. Адвокат Юваль Каплинский с нами был в эфире. Офис Гедеон Фишер и партнеры, бывший глава Международного отдела Государственной прокуратуры. 8 часов 58 минут в Израиле, уважаемые радиослушатели. Сейчас эта программа «Тема дня» подошла к концу. Юваль Есод за пультом, Лена Черкасова продюсер, Олег Лоц редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Бокер Тов Исраэль», «Доброе утро, Израиль». У микрофона будет Саша Коган. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хорошей недели, по возможности хороших новостей.
5: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
6: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
7: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
8: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.

שלום אדוני, מוכתם בו אמין ברומאים רזימו אס רדיו סנצי כאן הרקע בוחר יסד רחמת בטכניק נתי בלנקל כי יורדים יחודרו עם רוסי במויון הרסונט וכל אוכל פגו רוזי דושמי מויון בוס עתיד וזנין בוש מויון ובו מחורים שלום מירושלים

בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. יש שם בית גבוה גבוה, בלי חלונות עם שלוש ארובות, ו-30 מכונות יום ולילה עובדות, ו-70 פועלים עם סינר וכפפות, מכינים שוקולד בכל הצפון.

עוצרים הילדים שרצים בשכונה, עוצר האוטובוס מעבר לפינה, החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים, השוטרים עומדים ליד הגנבים, כולם מביטים אל הארובות, לאט לאט האף שלהם מתמלא ברעב.

0: לכולם
1: והריח בחינם
0: וכל האזרחים עוצרים ומריחים.
2: בסוף רמת גן יש מקום מיוחד שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד.